Да сраку козичья май, мой богат я богатила, веди стили трад мына. Когда он пум песте гуре, да сале ли трад мына. Чей туку вадра мя, ай бя о кинду ай путя, шай плати о кинду ай вря, мэй, шай плати о кинду ай вря. Мэйну ди сяра, мэйне сяра, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne morbă.